0: na se wabwa bo mu nsem e jina wufie eni wujuma se mwun suwe. Na se ye di odo e bata ni a yan shiru kwa. Yenke diye ebe ye fe.
1: Enterprise, your advantage.